0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin. So het die

Ek wil vanoggend probeer om vir jou story te vertel en twee goed aan mekaar te koppel en ek hoop net dat dit so gaan oorkom dat dit werklik duidelik is. Nou, kom ons begin net by Abraham en Isaac. Jy ken die story van Abraham wat sy seun Isaac opgevat het teen die berg om hom te gaan offer en terselfde tyd Jesus wat ook deur sy vader geoffer is vir ons sonde. Nou, terwyl ek praat, wil ek die twee goed aan mekaar probeer las. Kom ons kyk of ek kan regkry. Die eerste ding is, as ons dink aan Isaac, omdat ons vreeslik geneig is om die Bybel te sien as kinderbybelstories, in plaas van die waarheid wat daarin is, dan sien ons gewoonlik 'n prentjie, wat dit wys Abraham en Isaac, en Isaac lyk gewoonlik soos 'n seentjie van so 12, 13 jaar oud, wat saam met sy pa stap, maar dit is nie die waarheid nie. Hy was op daai stadium, en dit is in die skrif, jy moet net

0: baie, baie goed soek om dit te sien, maar hy was tussen 30 en 33 jaar oud gewees, toe dit gebeur het, naastenby, moeilik om precies te bepaal, maar, hy stap op teen die berg, en wat dra Isak saam met hom? Hy dra die hout, waarop hy geofferd moet word, draai saam met hom. Wat dra Jesus saam met hom? Hy dra sy eie kruis, hy dra die hout, waarop hy geoffer gaan word. Nou sien ons hulle stap teen die berg op. Hulle kom bo, en onthou nou, ek het gesê, dat Isak was nie 'n klein seentjie nie. Hy was 'n volwasse man gewees. Hy het homself gegee. Sy pa was baie, baie oud op daai stadium, so sy pa kon nie teen hom beklei om hom op, jy weet, vast te maak en om te offer nie. So hy moes homself gee. Jesus het homself gegee. Die berg waarteen hulle opstap op daai stadium is vandag, daar is baie duidelike tekens dat dit dieselfde berg is wat ons vandag ken as Golgotha. So, hy stap op, dra sy eie hout en hy stap op na Golgotha om geofferd te word. Jesus dra sy eie hout, hy stap op na Golgotha en hy gee homself om geofferd te word. Dis die eerste gedeelte. Nou, iets wat baie belangrik is wat ek net moet deel. Ons sien, as ons praat van die verlede, dan dink ons altyd, dis agter ons rug. As ons praat van die toekoms, is dit voor ons, maar in die Hebreeuse kultuur is dit omgekeer. Die toekoms is voor jou. Ek korrigeer myself, die toekoms is agter jou. Hoekom sê hulle so? As jy in 'n bootjie is en jy roei die bootjie, jy is op pad oor die dam, en jy roei die bootjie. As jy voor jou kyk, is dit waar jy vandaan kom. So dis jou verlede. Jy roei agter jou rug, roei jy na die toekoms toe. Goed. Abraham is op die punt om sy seun te offer. En die vader stop hom en sê vir hom, stop, kyk agter jou. Hy draai om en hy kyk agter hom. Met ander woorde, hy kyk profeties, kyk hy in die toekoms in. En wat sien hy? Hy sien 'n ram. Jesus is die ram. Waar is die ram se kop? Die ram se kop is in 'n doringbos waar hy in vaszit. Ons sien Jesus met 'n doringkroon om sy kop. Sommige net so 'n bietjie van 'n vergelyking tussen die twee. Ek hoop dit maak net jou opgewonde, want daar is nog baie wat gaan kom as ons dit daarby kan uitkom. Vrede vir jou en 'n mooie dag, geniet dit.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
2: GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

be unto you and peace from him who was, from him who is,

En as dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is, Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in een wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand, wat oorgehaal is om die prys te behaal, want uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik, aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe dienskneg, oor weinig was hy getrou, gaan in die heerlikheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die gees van God, bly ons op

0: You're listening to My Radio.
1: By fare die beste, hier in live.

fill my raptured soul. One day we'll find

Broer en suster, ek groet jou in die naam van Jesus Christus, ons Here, wat 'n kosbare voorreg om in sy naam jou te verwelkom hier by Manna vir elke dag. Vandag begin ons 'n nuwe reeks, Vertrou God in elke seisoen. Wanneer ons die stem van die Here ken, ons vorige reeks, dan kom ons by 'n plek waar ons leer om God te vertrou. Nou dag 1 gaan ons praat oor vertrou God in die wagtye. Prediker 3 vers 1 sê, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Daar is min dinge wat vir ons moeiliker is as om te wag. As jy is soos ek is, dis moeilik. Ons leef in 'n tyd waar byna alles onmiddellik beskikbaar is. Ons verwag vinnige antwoorde, onmiddellike oplossings en spoedige resultate. Wanneer God egter nie so vinnig werk as wat ons graag wil hê nie, dan begin ons maklik wonder. Het God my vergeet? Hoor die Here nog my gebede? Is hy nog besig om te werk in my lewe? Nou die waarheid is, dat wagtye deel is van God se manier om sy kinders te vorm. God is nooit haastig nie, omdat hy nie net besig is om vir ons iets te gee nie, maar hy is ook besig om iets in ons te doen. Die wagtyd is nie 'n teken dat God afwesig is nie. Inteendeel, dit is dikwels die tyd waarin hy die diepste werk verrig in ons lewe. Ons onthou weer vir Abraham. God het beloof dat hy die vader van baie nasies sou wees. Tog het die vervulling van daardie belofte dekades geneem. Gedurende daardie wagtyd moes Abraham leer om God te vertrou, selfs wanneer alles rondom hom gelyk het asof die belofte onmoontlik was. Josef het drome van God ontvang, maar voordat hy onder koning van Egipte geword het, het hy deur verwerping, deur slawerny en gevangenisstraf gegaan. Vir 13 jaar het dit gelyk asof God stil was, maar in werklikheid was die Here besig om Josef voor te berei vir 'n veel groter roeping. Dawid is reeds as jong man deur Samuel as koning gesalf, maar hy moes nog baie jare wag voordat hy die troon kon bestyg. Gedurende daardie wagtyd moes hy leer om God te vertrou en nie sy eie tyd te probeer afdwing nie. Selfs Jesus se disippels moes wag. Na Jesus se hemelvaart het hy hulle beveel om nie onmiddellik uit te gaan nie, maar eers op die Heilige Gees te wag. Nou boetie sussie, God se wagtye is nooit nutteloos nie. Die psalmdigter sê in Psalm 27 vers 14, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Hierdie wag beteken nie dat jy moet passief sit en niks doen nie. Dit beteken om met vertroue en met verwagting op God te bly steun. Dit is om aan te hou bid, om aan te hou gehoorsaam wees, om aan te hou glo, selfs wanneer daar nog geen sigbare verandering is nie. Jesaja gee een van die mooiste beloftes aan die wat wag. Jy ken dit. Dit sê in vers 31 van hoofstuk 40, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Prys die naam van die Here. Let op. God beloof nie dat wagtye altyd kort sal wees nie. Hy beloof iets baie groter. Hy gee nuwe krag terwyl ons wag. Hoeveel kinders van die Here kan getuig dat hulle juis in moeilike wagtye die Here die diepste leer ken het? Dit is in wagtye wat ons leer bid sonder om op gevoelens staat te maak. Dit is in wagtye dat ons leer om op God se karakter te vertrou eerder as op ons omstandighede. Ons probleem is dikwels dat ons God se stilte as God se afwesigheid interpreteer. Maar stilte beteken nie dat God is nie daar nie en dat hy nie iets doen nie. Terwyl jy wag, is God besig om deure oop te maak wat jy nog nie kan sien nie. Hy is besig om mense se harte voor te berei. Hy is besig om omstandighede te verander. Hy is besig om jou karakter te vorm en jou geloof te verdiep. Paulus herinner ons daaraan in Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Selfs wagtye val binne hierdie alles. Ook dit gebruik God vir ons uiteindelike seën en sy eer. Daarom sê Dawid, wees stil voor die Here en verwag hom. Ontstel jou nie oor hom wat voorspoedig is in sy weg,
oor die man wat listige planne uitvoer nie. Psalm 37 vers 7. Wanneer ander mense vooruitgaan en het lyk asof jy stilstaan, dan moet jy onthou. God skryf nie almal se verhaal volgens dieselfde tydlyn nie. Hy werk met elkeen volgens sy volmaakte plan. Miskien leef jy vandag tussen die belofte en die vervulling daarvan. Jy het baie gebid, jy het al gehuil en jy wag. Onthou dan dat wagtye nie verlore jare is nie. Dit is voorbereidingsjare. God kom nooit te laat nie. Ons sien dit ook in die verhaal van Lazarus. Toe Jesus hoor dat Lazarus siek is, het hy nie onmiddellik vertrek nie. Hy het doelbewus gewag. Vir die mense rondom hom het dit gelyk asof hy te laat was. Maar toe hy uiteindelik opdag, het hy nie net 'n siek man genees nie. Hy het 'n dooie opgewek. Wat vir mense laat lyk, is vir God dikwels die perfekte tyd om sy heerlikheid te openbaar. Hou daarom vas aan die belofte. Die Here is goed vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed dat 'n mens in stilheid hoop op die hulp van die Here. Klaagliedere 3 vers 25 tot 26. As jy vandag in so 'n wagtyd is, moenie in wanhoop wag nie. Wag in geloof. Wag met die vaste oortuiging dat jou Vader reeds weet wat jy nodig het. Sy tydsberekening is altyd beter as myne. Die wagtyd mag lank voel, maar God se getrouheid het nog nooit gefaal nie. Hy is dieselfde God wat Abraham en Josef en Dawid en die disippels deur hulle wagtye gedra het. Hy sal jou ook dra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U nooit ophou werk nie. Selfs wanneer ons dit nie kan sien nie, vergewe ons tog, Here, wanneer ons ongeduldig raak of begin twyfel aan U liefde en aan U plan. Leer ons, Here, om op U te wag met geloof. Leer ons om met vertroue en met volharding ons verwagting in U te stel. Geef vir ons nuwe krag wanneer ons moeg word en herinner ons daaraan dat U tyd altyd volmaak is. Ons plaas vandag ons hande en ons lewe en ons toekoms, ons gebede en ons wagtye in U hande. En ons kies, Here, om U te vertrou, omdat U altyd groot en getrou is. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Puta, sissa, jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Wees rustig in die wagtyd van die Here. Jy moet 'n mooi dag hê. Shalom.

Goeiemôre op hierdie splinternuwe week, op hierdie maandagmôre. Ons het 'n geseënde tyd in die Here gehad en die Here is nog steeds goed vir ons. En baie kere is dit nodig dat ons ons kompas moet reg instel, sodat ons die regte rigting kan beweeg. En dit kos kalibrasie om dit daarby uit te kry, sodat jy by die regte noord kan uitkom. Die Here wil hê jy moet 'n verhouding met hom hê. En om 'n verhouding met hom te hê, beteken dit om jou rigting in te skakel sodat jy by God kan kom en hy vir jou die regte rigting kan gee. Want hy sal jou op die regte pad lei. Hy sal jou bring by strome van lewende water. Hy sal jou bring waar daar iets nuuts is vir môre. En op hierdie pad wat hy jou bring, is daar brood op ons bord. Is daar iets wat plaasvind in ons daaglikse omgang met die Here? Matteus 6 vers 11: Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. En ons het hierdie brood nodig om aan te kan gaan. Brood is die simbool van ons menslike behoeftes, kos, klere, behuising, gesondheid, ook van die wysheid om in die moderne wêreld ons brood te kan verdien. Met hierdie bede pleit ons dat God op tydelike gebied vir ons sal sorg. Brood is ook die simbool van ons geestelike behoeftes. Daarom het Jesus gesê, ek is die brood wat lewe gee. Ons moet elke dag uit sy hand die lewensbrood ontvang, want ons het dit brood nodig. Elke maal as ons die nagmaal vier, word ons herinner dat sy liggaam vir ons gebreek is, soos wat die koringkorrels gebreek word om ons van brood te voorsien. God gee nie vandag meer manna uit die hemel nie, maar hy gee sy seëninge in die natuur, vernuf, om grondstowwe te verwerk, om 'n eie boer te produseer, sodat jy jou brood met vreugde kan geniet. Daarby bederf God nie sy kinders nie, let daarop. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Dit beteken dat ons van dag tot dag volkome afhanklik van God sal wees. Jy vra elke dag en hy gee elke dag. God gee nie alles wat ons nodig het gelyktydig nie, en ook nie alles wat sy kinders wil hê nie. Om van God brood te vra is nie om 'n lui bedelaar te wees nie. Paulus sê in 2 Tessalonisense 3 vers 10, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. As ons bid om ons dag se porsie brood, is dit nie materialistiese gebed om onsself te omring met al die luksere van die lewe nie. Dit maak ons nederig om dit van dag tot dag te bid en om God daarvoor te dank.

God se gawes beskaam die mens se heerlike drome, want dit wat God wil gee is wonderlik. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons hierdie brood vir hierdie dag kan kry. Ek dank U vir versorgende liefde van dag tot dag. Ons sê vir U dankie dat U saam met ons is in hierdie dag en hierdie maand en ook in hierdie dag maandag dat U vir ons sal voorsien in Jesus se naam. Amen.

0: live from my studio.
1: We are with you wherever you are. GNR

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Johannes 9 vers 23 sê, daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Hy is oud genoeg, vra hom. Baie keer, dan skerm ons vir ons kinders. Wat 'n goeie ding is, ons is hulle ouers. Maar daar kom 'n tydperk in ons lewe, wat hulle oud genoeg word, en ons gaan hulle moet leer, om in die goeie en die slegte besluite, basis die konsekwensies van die besluite, dat hulle bietjie so dit kan, ons kan hulle nie bly skerm nie. En daar is 'n rede hoekom ons hulle nie kan bly skerm nie, want ons gaan nie vir altyd hier wees nie. As hulle goeie besluite neem, dan is dit goed, as ouer om vir hulle te sê, jy het 'n baie goeie besluit geneem, ons is bly saam met jou, wat jy in die lewe bereik het, ons is trots op jou, as jou kind deur 'n moeilike tyd gaan, is dit goed om jou kind te ondersteun en vir hulle te bid, dis wat ons as ouers moet doen, is vir ons belangrik. Maar daar kom ook 'n tydperk in ons lewe, wat ons moet besef, hy is nou oud genoeg. Sy is nou oud genoeg. En ons kan nie heeltyd daar wees om die situasie te red nie. Want wat gaan hulle doen die dag wat ons nie daar is nie? Hulle gaan moet leer dat as ek al my geld spend in die eerste week van die maand, dan is daar nie altyd papa of mama daar om vir die res van die maand te sorg nie. Hulle gaan moet leer om net soos jy die hele maand deur te werk met hulle geld. Hulle gaan moet leer net soos jy om die hele maand deur te werk met jou geld. Andersins gaan hulle dit nie maak eendag. Hulle is oud genoeg. Dis wat hierdie, dit staan vir my uit in hierdie gedeelte, daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Hy is oud genoeg, sy is oud genoeg. Dis nou tyd om die regte besluite en keuses te neem in die lewe. En partykeer moet jy 'n paar verkeerde besluite neem, om te leer om die regte besluite te neem. Maar as ons as ouers altyd daar is om ons kinders uit te byl, hulle probleme uit te sorteer, dan is daar nooit konsekwensies nie. As daar nooit konsekwensies is nie, dan hoef hulle nie die manier hoe hulle dinge doen te verander nie. Want dis ok, ek het. As ek my hand op 'n plaat sit en ek brand nie, maar my ouer brand, dan gaan ek mos weer my hand op 'n plaat sit, want my ouer het die brand gevat, die seer, die nie lekker. En daarom is dit vir ons belangrik. Ek dink regtig dat, en dit wat ek nou gaan sê, gaan baie vreemd klink, maar baie jare terug kon mense baie jonger baie dinge doen in die lewe, want ek glo die, ek hoop ek verduidelik dit reg, die jonger mense baie jare terug was op 16, 17 en 18 baie meer volwasse as vandag se 16, 17 en 18 jariges. Dis nie meer dieselfde nie. En die rede daarvoor is dat jy op 16, 17 en 18 baie jare terug al mense gekry het wat vroeër moes volwassenheid toon, want hulle ouers het dit vir hulle geleer. Nee, nou moet jy groot word, gaan doen wat jy moet doen. En jy kon dit nie verstaan nie, maar jy het gemaak, hoekom? En vandag kan jy dit maak, want sometimes you have to be, jy moet baie keer tough wees. You have to be cruel to be kind. En vanoggend is dit nie 'n maklike woord om te hoor nie, en definitief gaan daar iewers 'n mama wees wat sê, nee, dit wat jy nou sê, stemmetjie mee saam. Maar daar gaan hier en daar, gaan ons vir ons kinders moet leer, hulle gaan dit nie maak in hierdie wêreld. Hulle gaan dit nie maak as ons nie so nou en dan terugstaan en net sê, ok, nee, hulle gaan dit maar moet leer. Julle gaan. Hoeveel van julle wat vanoggend na hierdie boodskap luister, moes, as jy droog gemaak het, dit self uitsorteer, op 'n baie jong ouderdom. En dit was nie lekker nie, maar jy het vroeg geleer van verantwoordelikheid. En dis die woord wat ons vanoggend na kyk. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg vir hom. Waaroor praat ons hier? Ons praat oor verantwoordelikheid, om ons kinders verantwoordelikheid te leer, sodat hulle verstaan dat elke aksie het 'n reaksie. Elke besluit en keuse, jy kan dit neem. Alles is vir my geoorloof, sê God se woord, maar alles is nie nuttig nie. So neem dit, maak daai besluit, maak daai aksie, maar weet dat daai besluit en daai aksie het 'n konsekwens. En so nou en dan as ouer, leer jy jou kinders meer om nou en dan nee te sê, want as jy die hele tyd ja sê, dan leer jy hulle absoluut niks van verantwoordelikheid nie. Kom ons sluit die oor. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En dis nie 'n maklike woord vanoggend nie. Ek as ouer sal enigiets vir my kinders doen. Ek is lief vir hulle. En maar dankie dat U my vanoggend by my begin en my leer dat ons moet hulle verantwoordelikheid leer. Ons moet vir hulle kan leer dat jou besluite het gevolge. En hulle moet baie keer leer om daai gevolge self te trotseer. Nie met ons wat net terugstaan nie, maar ons wat saam met hulle bid, vir hulle vas, vir hulle woord gee. Maar daar is seker dinge wat hulle self moet leer, Vader. Want net soos ons ouers nie altyd saam met ons is en was in die lewe nie, net so moet ons ook nie altyd is en was daar vir hulle nie. Maar dat ons hierdie besluite sal neem net ons eie uit nie. Nie heeltemal sal terugstaan nie, maar gelei sal word deur die Heilige Gees, wanneer om by te staan en in te staan en daar te wees, en ander kere wanneer om terug te staan en nie by te staan en te help nie. Dankie daarvoor. Ons het vanoggend U leiding nodig, sodat ons kinders kan grootmaak in die vrese van die Here en hulle kan leer van die gevolge van hulle besluite en hulle beter verantwoordelikheid te leer. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker dag verder hê. As dit die Here se wil is, dan gesels ons weer môreoggend by die gedagte van die dag en vanaand by die stap deur die Bybel. Baie dankie.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Ek wil my ma bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor.

toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis, net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bakafdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bakafdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuinafdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle, wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het, my ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou. En sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter. Volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer
te onthou.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Discover Knipers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home.
2: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar. U wat ingeskakel het by ons dagboodskap. Ek is pastoor Abri Erasmus. Ek praat met u hier vanaf Woord en Lig uit Randfontein, die dorp, provinsie Gauteng en dan die mooi land Suid-Afrika. Dank die Here vir so pragtige mooi land. My voorreg om vanmôre u te bemoedig, vir u te sê, weet dit, die Here Jesus Christus het jou baie, baie lief. Wat ook vanaand vir jou sê, onthou, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Al lê jy vanaand in 'n siekbed, al is jy vanaand vasgekluister aan 'n siekbed, dan moet jy nogtans weet, die Here is vir jou lief, hy laat jou nooit alleen nie. Hy is by jou, uit jou swak hand, in sy sterk hand, en hy lei jou van krag tot krag, hy lei jou van oorwinning tot oorwinning. Daar is net een ware vriend, en sy naam is Jesus. Kom ons kyk wat sê die woord, die skrif wat ons gaan lees vandag, en dan sê vir die Here dankie vir goedheid en guns, dankie vir sy woord, dankie ook vir ons Afrikaanse vertalings, en daarom kan ek die woord lees, daar in Afrikaans. Nou my thema vanmôre is God gebruik doodgewone mense. Paar jaar terug het ek en Martie by radiostasies onderhoude gevoer en hierdie was die tema gewees. God gebruik doodgewone mense. Sonder dat ons het geweet het, 3 keer agter mekaar. En ons het nie was nie daarvoor voorbereid nie. Die Here het ons voorberei in daardie oomblik toe ons daardie onderhoude moes voer. Nou ons lees daar in 1 Korintiërs 1 vers 27, hy sê, en toch, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies, om die geleerdes te beskerm, om die geleerdes te beskaam, excuse. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies, om die sterkes te beskaam. 1 Korintiërs 1:27. Nou my nota sê, moenie jouself vandag verag of onderskat nie. Ons verag onsself, ons onderskat ons maklik. Ons sit ons maklik op die heel wat dompie trappies onder waar ons werklik moet wees. Die woord sê, moenie dit doen nie. Hy sê, jy mag dalk sê, ek is net 'n boer. Wat kan ek vir die koninkryk van God doen? Ek is net 'n werktuigkundige, of ek is net 'n huisvrou. Ek is net iemand doodgewoon. Wat kan ek vir die koninkryk van God doen? My liewe vriend, van die grootste patriarge in die Bybel was boere wat landbou toegepas het. Dink maar aan Abraham, Adam, Noag, David, Gideon, Saul, Amos. Die Here geniet het om die dinge wat vir die wêreld onsinnig lyk te gebruik om die geleerdes te miskaam, sodat niemand sy heerlikheid kan aanraak nie. Dit is die grootste getuienis van sy krag wanneer mense sê, daardie man of vrou kon nooit so wonderwerk laat gebeur het nie. Dit moet God se werk wees. God se werk is wonderwerke. Prys die Here. God se werk vind plaas as ek en jy bid en die Here antwoord op daardie gebed. Prys die naam van die Here. Een van die grootste predikers van alle tye, Gypsy Smith, ook genoem Rodney Smith, het uit Brittanje gekom. Hy was 'n sigeneer en hy het 'n beskilderde woonwa in 'n beskilderde woonwa gewoon. Die eerste ding wat hy gedoen het nadat hy tot bekering gekom het, was om die woordeboek en 'n Bybel te koop. Self al kon hy nie gelees het nie, tog het duisende mense deur sy bediening die woord gehoor. Eendag het hy 'n leke prediker hom kom spreek. Ek weet nie wat om te doen nie, het hy gesê. Ek is heeltemal uitgeput. Ek het Genesis tot by Openbaring gebreek. Wat nou? Hou aan om hulle te vertel wat Jesus vir jou beteken, het Gypsy geantwoord. Dit was ook die geheim van sy eie bediening. Miskien is dit wat jy vandag nodig het, wanneer jy by die werk is. Vertel net vir die mense wat Jesus Christus vir jou beteken. En hy sal jou deur die krag van die Heilige Gees gebruik om siele vir hom te wen. Onthou, Johannes 1, Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit maak nie saak of jy huisvrou, plaaswerker, fabriekswerker of 'n sakeman is nie. Die Here kan enig iemand gebruik, solank ons gehoorsaam en beskikbaar is. Laat dit jou bemoedig. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, prys sy heilige naam. God wil gewone mense gebruik om vir die mense daar buite die wêreld te gaan vertel. Jesus red. Jesus genees nog steeds. Jesus is my redder. En ek dank hom en ek prys hom. Here, ons sê vir u dankie vir u goedheid. Dankie vir u guns. Dankie vir elke broeder, elke suster, elke jong mens wat vanmôre na ons dagboodskap luister. Mag hulle seën ontvang en mag hulle weet die Here God gebruik doodgewone mense om sy woord te versprei. Amen en amen.
1: Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
3: Like what we play?
4: Yeah!
5: Something everybody can listen to.
3: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
6: Thank you for listening to GNR Live.

0: Ons is nog nie deur dit alles nie, ons is nog besig om te werk aan goeders, daar is nog steeds goeders wat ons ontdek, wat nie reg is nie en wat ons moet reg maak, maar ons het die pad begin loop. En ek wil voorstel, bid hieroor, vra vir Heer om vir jou te wys of dit in jou lewe enigszins van toepassing is, indien wel, gaaf. Laat toe dat die Here dan dit ook hierdie deure vir jou oopmaak en mag die Here julle seën in julle soeke na waarheid.
1: Blou roos bied aan sout en peper.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news. I bring to you
1: good news. Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in Klaagliedere 3 vers 17 tot 25 lees ons Jeremia is besig om hier te skryf en hy sê, en u het my siel van die vrede verstoot. Ek het die goeie vergeet. Ja, ek het gesê, my roem het vergaan en my hoop op die Here. Dink aan my ellende en my omswerminge, aan die wilde als en die gif. As my siel terdee, daarom dink buig hy om neer in my. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goede tierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, u trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Nou, as jy luister na Jeremia, ach, en ek het so baie om vir jou te sê, van Jeremia en Moses en al die ander ouens wat depressief geraak het, maar hoor gou vir Jeremia, wanneer Jeremia begin met woorde van depressie, as hy begin om te sê, u het my siel van die vrede verstoot, ja, ek het die goeie vergeet, ja, ek het gesê, my roem het vergaan en my hoop op die Here. Dink aan my ellende en my omswerwinge, aan die wilde als en die gif. As my siel terdee daaraan dink, buig hy hom neer in my. En dan is daar 'n maar. Hy sê, dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, wat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. En ek wil vir jou sê, ons het reeds gepraat oor depressie is 'n momentumbreker, maar dankbaarheid is 'n momentummaker. Dankbaarheid is 'n momentummaker, né? Nee? En die vraag vanmôre vir my en vir jou is wat ons eintlik vir onsself moet antwoord is ek opreg dankbaar? Is ek opreg dankbaar? Of kyk ek net vas in die verkeerde goed en die goed wat my seer gemaak het en die goed wat my kwaad gemaak het en die goed wat ek nie het nie en of is ek opreg dankbaar vir dit wat ek reeds ontvang het, reeds gekry het, nê? Ek en jy moet kan weet dankbaarheid dien as 'n momentummaker, want ons skuif ons fokus na dit wat ons nie het nie, na die seëninge en die hulpbronne wat reeds tot ons beskikking is. Beteken, my fokus word verander. Onthou wat ons laas gesê het oor, as ek en jy nie fokus het nie, dan word ons momentum gebreek, maar fokus is 'n momentummaker. Nou, iemand het dit eendag so gesê, hy sê, gratitude does not deny hard times, it just does not allow hard times to define us. Dan beteken dit, ek gaan nie toelaat dat my slegte tye my definieer. Ek gaan blydskap hê en ek gaan dankbaarheid hê en ek gaan nie toelaat dat my slegte omstandighede my definieer nie. Ek gaan laat my dankbaarheid my definieer, né? Nee? En een van die eerste dinge wat ek en jy vanmôre moet kan weet is dankbaarheid moet onthou word. Beteken ek moet my herinner aan wie God is en wat God gedoen het. En dis wat Jeremia doen. Hy sê, as ek hieraan dink, nee, nou onthou wat ons in die verlede gesê het, en jy gaan dit nou 'n paar keer hoor, jou gedagtes bepaal jou gedrag bepaal jou gewoontes bepaal jou waardes, en jou waardes bepaal jou eindbestemming. Daarom moet jy begin by jou gedagtes, en dis wat hy sê, dit sal ek ter harte neem, aan hierdie dinge sal ek dink, en daarop sal ek hoop. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie. Beteken, hy het gekies om te fokus in plaas van op my slegte omstandighede, op die slegte dinge in my lewe, kies ek nou om te dink aan die goeie goed, aan dit wat God my gegee het. Nou Dawid doen min of meer dieselfde dan Psalm 103 vers 2, wanneer hy sê, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldaden. Beteken, is amper asof jy jou kop in jou hande vat en jy skuif jou kop om te sê, kyk 'n bietjie na wat het God gedoen, in plaas daarvan om te kyk na dit wat jy nie het nie en dit wat verkeerd is. En ek en jy moet kan weet, om nie dankbaar te wees nie, is nie net 'n klein flater in ons lewens nie. Dit beteken, my hart het weggedryf van God af. Dis nie 'n klein ding nie, dis 'n groot ding. Beteken, as ek en jy vanmôre nie dankbaar is nie, beteken dit, daar's fout in ons verhouding met die Here. En ek en jy moet weer ons verhouding regkry met die Here. Paulus beskryf dit daar in Romeine 1 vers 21. Hy sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Beteken, ek het toegelaat dat die wolke oor my gedagtes kom en ek dink nie meer soos wat ek behoort te dink nie. En dis hier waar ek weer my gedagtes moet terugkry na daar waar die Here wil hê dit moet wees. Nou, ek en jy moet kan weet, ten spyte van die donkerste tye in ons lewens, moet ons kan dankbaar wees. En Jeremia kry iets om oor dankbaar te wees. Hy soek iets om oor dankbaar te wees en hy dink aan die goedertierenheid van die Here. Daai goedertier, God was vir my goed gewees. Hy sê, ek moet dit ter harte neem en daarop sal ek hoop dat dit is die goedertierenheid van die Here dat ek nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Die ander vertaling sê, sy liefde het geen einde nie. En dis hier waar Jeremia dit reg kry, dat sy omstandighede het nie verander nie, maar sy fokus het. Sy omstandighede het nie verander nie, maar sy hart het verander. Een oomblik was dit 'n hart vol selfbejammering, die volgende oomblik toe sit 'n hart vol dankbaarheid. Nee, hy het verander van ek het die goeie vergeet, na dit sal ek ter harte neem, die goedertierenheid van God. Nou, ek en jy het 'n woord daar in 1 Tessalonisense 5, daar vanaf vers 16 tot 18, en hy sê vir ons drie dinge. Hy sê in die eerste plek, wees altyd deur bly. Die tweede ding is, bid gedurig. En die derde ding is, wees in alles dankbaar. Kan ek en jy vanmôre dit regkry? Kan ons die Here vra om ons te help dat ons in plaas van kla om dankbaar te wees. Nee, ek en jy moet kan weet met blydskap en dankbaarheid gaan ek baie verder kom. En my blydskap en dankbaarheid is nie gebaseer op my omstandighede nie, maar op die goedheid van God. Psalm 116 vers 7 sê hierdie woorde. Hy sê my siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. En dis wat ek en jy moet doen, ons moet ons vrede kry in die gedagte, God is vir ons goed. Vader, ek bedank U Here. Dankie Here dat U vir ons so goed is. Dankie dat ons fokus vanmôre kan skuif weg van die omstandighede, weg van die verkeerde dinge, weg van die dinge wat ons vanmôre wil ontstem en dit wat ons wil hartseer maak, maar dat ons vanmôre sal fokus op die goedheid van die Here en dat ons sal dankbaar wees in Jesus naam. Amen.
0: Turn your house into a home with Novel Idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the Novel Idea difference. Call Wynand Roo today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel Idea, bringing beauty and function together, one design at a time.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis maandagoggend, dis weer eens tyd vir daglig. Baie welkom. Verdwaalde gedagtes. Vanmôre lees ons in Lukas 10 vers 38 tot 42 en dit vertel ons die baie bekende verhaal van Martha en Maria van Betanië en dis dan ook waaroor ons les gaan vanmôre, maar ek wil julle iets anders te vertel. Ek wil daarmee begin. Dit gaan oor 'n professor wat voor sy studente gestaan het met 'n groot glasfles. Hy het gegaan en het met groot klippe gevul. En toe daar nie meer klippe kon inkom nie, het hy vir die studente gevra, is die fles nou vol? En dadelijk het hulle ja geantwoord, maar hy het sy kop geskud. Toe gooi hy klein klippies tussen die groot klippe in, en toe daar nou nie meer klippies kon ingaan nie, vra hy weer, is dit nou vol? En weer eens het hulle ja gesê, maar weer eens het hy sy kop geskud. Hy het toe gegaan en het sand in die fles gegooi, tussen die klippe in. Die sand het oral tussen in ingesypel, maar nog steeds was daar plek. En toe gooi hy water in, totdat die fles tot oorlopens toe vol was. Nou die klas was baie verbaas waar hulle gesit het, en ek is seker van daar is vanmôre mense wat verbaas staan vanmôre en vra, waaroor gaan hierdie boodskap? Nou, die professor sê toe, hierdie les is eenvoudig. As ek nie eers die groot klippe ingesit het nie, sou daar nooit plek vir die kleine dinge gewees het, soos sand en water nie. Nou vriende, baie mense se lewens lyk vandag soos daardie fles. Dis vol. Vol dingetjies om te doen, verantwoordelikhede, bekommernisse, dis vol afsprake, dis vol geraas, dis vol van baie dinge. Maar die vraag is nie of jou lewe vol is nie, en jy te besig is nie. Die vraag vanoggend is, waarmee is dit vol? Ek wil vir jou sê dat die vyand hoef jy nie altyd in groot sonde te laat val om jou skade aan te doen nie. Hy hoef jou nie noodwendig weg te trek na die wêreldse dinge toe nie. As hy jou net besig genoeg kan hou met klein dingetjies, kan hy jou stadig maar seker wegtrek van dit wat werklik saak maak. Amen. Hy vul jou dag met dinge wat dringend lyk, totdat jy nie meer tyd het vir al die ander dinge wat regtig belangrik is nie. Hy steel nie jou Bybel nie. Hy steel jou tyd om dit oop te maak. Hy steel nie jou gebedslewe nie. Hy steel die stilte waarin jy moes bid. Hy steel nie jou geloof nie. Hy steel jou fokus. Hy steel nie jou liefde vir God nie. Hy laat net ander dinge daardie plek inneem. Amen. In Lukas 10 lees ons van Martha en Maria. Martha was besig. Sy het hard gewerk om mense gelukkig te hou. Sy kos voorberei. Sy was gasvry en het sy mense gedien. Maar terwyl sy mense gedien het en haar hande besig was vir mense, was haar hart nie by Jesus gewees nie. Maria aan die ander kant, sy het iets verstaan wat Martha heeltemal gemis het. Sy het geweet, dat daar is tye wanneer die belangrikste plek nie in die kombuis is nie, maar, en ook nie by die werk en by die vriende nie. Nie tussen die honderde verantwoordelikhede nie, maar aan die voete van die meester. Sy het geweet, die belangrikste plek is aan die voete van die meester. En toe sê Jesus, Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Nou daar is dinge waarvoor jy vandag jouself gaan moeg maak en laat sweet wat vir jou oor 10 jaar niks gaan beteken nie. Daar is dinge wat jou nou besig gaan hou wat in die ewigheid geen waarde gaan hê nie. Maar tyd saam met God, sy woord, sy gebed of jou gebed, jou gesin, jou roeping, dit is die groot klippe. Hoe tragies sal dit wees om eendag terug te kyk in jou lewe en te besef dat ons hele lewe vol gemaak het met sand en water, terwyl die groot klippe langs die pad gelê het. Matteus 6 vers 33 herinner ons, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Miskien moet jy vandag weer jou fles vol maak, of oop maak. Miskien moet jy daar die sand uitskit. Miskien moet jy die geraas in jou lewe stil maak. Miskien moet jy ophou hardloop en besig wees met onbelangrike dinge, en weer gaan sit waar Maria gesit het, aan die voete van Jesus. Want wanneer God eerste kom, begin alles anders op sy plek inval. Moenie jou besig hou met onbenullighede, wat niks gaan beteken nie. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons bely vanmôre, dat ons dikwels so besig raak met die dinge van die lewe, dat ons vergeet van die bron van die lewe. Here, ons vra dat U ons vandag sal wys, wat die sand en water in ons lewens is. Help ons om elke afleiding neer te lê wat ons van U aftrek. Gee ons die wysheid om die groot klippe eerste te plaas en die moed om nee te sê vir dinge wat ons tyd steel. Ons fokus steel. Ons passie steel vir U. Ons kies vandag om U eerste te soek. Here, U stem eerste te hoor en U teenwoordigheid bo alles te waardeer. Ons loof en ons prys U vanmôre in Jesus naam. Amen.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Live from my studio.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gefriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

spore van my lewe was lank al reeds bepaal. Elke tree vertel 'n ou verhaal. Elke afdraaipaadjie sien ek duidelik raak.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ons wil nou 'n laaste gedagte deel. En ek wil begin deur te sê dat ek het al so verkeerd opgetree en dan jare later is ek nog skaam daaroor. Ek wil net een voorbeeld hê. Ek staan eendag by 'n tamelike bekende supermark in Bloemfontein. Dis koud, dis winter, dis regtig koud. En daar staan so wit bakkie geparkeer en voor in die bakkie sit daar 'n oupa en 'n ouma, baie duidelik ou mense, en by hulle is daar 'n babatjie. Die babatjie is 'n paar maande oud. Maar oupa en ouma rook die voorkant van daai bakkie spierwit. Jy kan omtrent nie die baba sien nie en ek kyk daarna en ek besef hoe verkeerd dit is. Maar ek sien nie kans daarvoor om hulle te konfronteer nie en ek stap verby. En nou, dis seker 4 jaar later, weet ek nog steeds, ek was verkeerd, ek moes optree. Is ons bereid om 'n kans te vat, om uit te staan, om uit te staan as iemand wat staan vir waarheid en vir geregtigheid?
3: Ja, of jy sien 'n jong meisie stap in by 'n abortiekliniek en jy doen nie jou bes om haar reg te help nie. Jy doen nie dit wat vader van jou verwag nie. Of jy weet van 'n jong meisie wat dalk gaan, of dit enigszins oorweeg, en jou vriendskap met haar is belangriker as dit wat reg is. En ek dink so baie keer, is ek in die geselskap of so, en my reaksie, en is dalk nie 100% wat ek voel was reg nie, en onmiddellik dink ek, ah, sien mense nou Jesus in my, of sien hulle nou net Vanela Roos, en ons moet so ten alle tye bewus daarvan wees, dat ons lig moet skyn vir hom,
2: en nie net wanneer dit gerieflik is,
3: en nie net wanneer dit gerieflik vir ons is, en wanneer dit,
2: ons is die kinders van die Here is nie,
3: ja, so ten alle tye.
2: Hoekom moet ons staan en wag tot 'n bedelaar kom en sê, ag meneer, ek weet jy nie vir my geldjie vir 'n verkoop. As jy daardie ou sien daar en jy weet hy is honger, hy gaan nie daar staan omdat dit vir mooi is nie, of omdat hy belangrik voel om te staan en weer nie, om oor te stap te sê, hy my, wat het jy al ietsie geëet vanoggend? Ek bring gou vir ietsie, om in te stap en te koop. Of 'n bedelaar wat op die straathoek staan en vir jou by jou venster kyk, in plaas van om weg te kyk en om te ignoreer, om nie eens raak te sien nie. Hoekom draai jy nie jou venster oop en sê vir my, maat, ek het nie geld vir jou vandag nie, maar kom geef my hand, laat ek vir jou bid.
3: Ja, en die enigste verskil tussen my en daai persoon is Vader se genade.
2: Absoluut. Kom ons begin in ons leef uit dit wat Vader in ons harte gedoen het. En kom ons wys vir die wêreld dat Jesus is werklik, hy leef, en hy leef in my, en hy leef in jou. Vrede vir julle, baie dankie, ons hoop hierdie boodskapies daag julle uit, om uit te stap, en kansen te vat, en dit te waag, om standpunt in te neem, en die Here te verheerlik.
0: Blouroos bied aan, sout en peper.
1: GNR

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You're listening to My Radio.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: in Vluisterrijkers lief verhoor. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op, iets skree nou, ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister, ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?
1: Live from my studio.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

As ek vandag moet terugkyk op my lewenspad, dan sien ek al die draaie, elke kronkelpad. Die spore van my lewe was lank al reeds bepaal. Elke tree vertel 'n ou verhaal. Elke afdraaipaadjie sien ek duidelik raak, maar deur dit alles hier het u oor my gewaak. En oral in die donker het u my weer kom haal, want u weer

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Liewe broer en suster, ons praat vanaand oor moenie ophou groei nie. Ons volgende teksvers is 2 Timoteus 4 vers 13 en daar staan: Bring die reismantel saam wat ek in Troas by Karpus laat lê het wanneer jy kom en die boeke, veral die perkamente. Puta Sissa, as iemand hierdie vers vinnig lees, dan klink dit soos niks meer as 'n persoonlike versoek nie. Paulus vra vir sy reismantel, sy boeke en sy perkamente. Dit lyk amper asof die laaste praktiese sake afgehandel moet word. Maar wanneer ons die vers van nader bekyk, ontdek ons die hart van 'n man wat tot sy laaste asem toe geleef het met doelgerigtheid. Paulus weet dat sy lewe op aarde kort is, hy besef dat die tyd van sy vertrek naby is en tog vra hy nie vir luksehede nie, hy vra vir 3 eenvoudige dinge: sy mantel, sy boeke en sy perkamente. Die mantel vertel vir ons iets van sy menslikheid. 'N Romeinse tronk was koud en klam. Paulus was nie 'n supermens wat bo fisiese behoeftes verhewe was nie. Hy het koud gekry en hy het die mantel nodig gehad. Dit herinner ons daaraan dat geestelike volwassenheid nie beteken dat ons ophou mens wees nie. God ken ons swakhede en sorg ook vir ons liggaamlike behoeftes. Maar dit is die tweede deel van die vers wat my die meeste raak, en die boeke, veral die perkamente. Hier is 'n man wat waarskynlik nooit weer vrygelaat sou word nie. 'N Man wat reeds dekades lank die Here dien. 'N Man aan wie Christus persoonlik verskyn het op die pad na Damaskus. 'N Man wat gemeentes geplant het, wonderwerke beleef het en 'n geïnspireerde lewe geleef het en briewe geskryf het. En tog vra hy nog vir sy boeke. Hy sê nie, ek weet nou alles wat ek moet weet nie. Hy hou nie op om te leer nie. Hy hou nie op om hom met die waarheid te voed nie. Daar is iets pragtigs hierin. Ware geestelike volwassenheid maak 'n mens nie minder leerbaar nie. Dit maak jou juis meer leerbaar. Hoe nader ons aan die Here groei, hoe meer besef jy hoeveel daar nog is om van die Here te ontdek. Daar is mense wat dink hulle het na baie jare in die kerk niks niets meer nodig nie. Hulle lees minder. Hulle ontdek die woord van die Here minder. Hulle dink hulle ken die antwoorde reeds. Maar Paulus wys vir ons die teenoorgestelde. Tot aan die einde bly hy 'n student van God se waarheid. Ek wonder of dit nie een van die redes is waarom God hom so kragtig gebruik het nie. Hy het nooit opgehou groei nie. Hy het nooit sy verwondering vir die Here verloor nie. Hy het nooit opgehou om hom aan die woord van die Here oor te gee en om daarmee te voed nie. Daar lê ook vir ons 'n belangrike les. Ons leef in 'n tyd waar ons maklik gevoed word deur kort video's, vinnige menings, oppervlakkige inligting. Maar die siel groei nie deur al hierdie oppervlakkigheid nie. 'N Boom ontwikkel diep wortels oor baie jare. Net so groei 'n gelowige wanneer hy of sy getrou in God se woord bly delf. Miskien hoor jy vanaand hierdie boodskap en jy voel dat jou geestelike lewe stil staan. Dan vra jy jouself hierdie volgende vraag: wanneer laas het ek die Bybel nie net gelees om 'n hoofstuk klaar te kry nie, maar gelees dat ek God se stem kan hoor? Wanneer laas het ek stil geword om oor sy woord na te dink? Wanneer laas het ek met verwondering iets niets van Christus ontdek? Broer, suster, die Here roep ons nie net om te begin nie. Hy roep ons om aan te hou groei. Aan die einde van sy lewe was Paulus steeds honger vir die waarheid. Mag dit ook van my en van jou gesê kan word, dat ons nooit sal dink ons het gearriveer nie. Mag ons harte altyd oop bly vir alles wat die Here ons nog wil leer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat u woord lewe gee en ons elke dag vorm. Bewaar ons, Here, daarvan om self tevrede of geestelik gemaklik te raak. Gee vir ons, Here, 'n nuwe liefde vir die skrif en gee vir ons 'n leerbare hart. Laat ons nooit ophou groei in die kennis van U en in ons liefde vir U nie. Vorm, Here, ons deur die woord totdat ons eendag by U is. In die wonderlike naam van Jesus vra ons dit en ons dank U. Amen. Broer en suster, mag die Here jou vanaand herinner dat hy nog nie klaar is met jou nie. Daar is nog meer van sy genade om te beleef, meer van sy waarheid om te ontdek en meer van sy hart om te leer ken. Hou aan om elke dag die woord van die Here oop te maak, doelbewus, doelgerig oop te maak, want die Here God wat jou gered het, is ook die een wat besig is om jou dag vir dag te vorm vir sy heerlikheid. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus en môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Shalom.

nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

Jy het met die beste bedoelings in die wereld geen verdienste by God, my vriend. Al wat jy kan en moet doen is om jou sondes maar weer te bely en vir God te vra om jou te verander. Doen dit nou, my vriend.

om altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê.

lewe nie. Maar omdat jy Jesus aangeneem het, hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets onreg kry nie, maar omdat hy jou lief het. Daarom, wees bly en moenie die duivel langer

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: GNR, my luistergenot.

0: aggiffer nix bangte wie es nie, want is es is altijd bij mij. GMR Life.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

het hy die tyding gekry dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou. En toe het hy vir sy pa gevra: "Pa, kan jy

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

die Gees wil vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag. Wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet, wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.